Baik, dan anda dengar lagunya Raja Dusta. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat Limbang FM sampai pukul 12 tengah hari ini nanti. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda mendengarkan Geng Sambat, pastinya sajian hiburan untuk anda dan juga perkongsian info-info semasa. Dan saya nak kongsikan antara yang dimuatkan menerusi berita pagi untuk hari ini, yang mana generasi muda perlu diberi peluang untuk memegang tampuk kepimpinan di pelbagai peringkat termasuk di rumah panjang bagi memastikan kesinambungan pembangunan komuniti pada masa depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar Datuk Jirat Rentap Jabu berkata golongan beliau memiliki potensi, kemahiran serta kepribadian yang mampu membawa komuniti mencapai tahap lebih tinggi. Beliau berucap pada majlis merarau sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun Biro Wanita Gen Surai di Rumah Panjang Gen Surai Betong. Dalam pada itu, Dato' Gerald memuji semangat kerjasama dan ketabahan Biro Wanita Gen Surai yang kini telah melangkah ke generasi ketiga sejak penubuhannya 25 tahun lalu, dan pencapaian itu membuktikan semangat perpaduan dan kerjasama dalam komuniti mampu memastikan sesebuah organisasi terus kukuh dan relevan dalam pembangunan masyarakat setempat. Dan seterusnya lagi, Sarawak terus mengukuhkan kedudukannya sebagai model perpaduan negara hasil amalan hidup harmoni masyarakat pelbagai kaum serta pelaksanaan dasar pembangunan inklusif oleh kerajaan negeri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata perbezaan agama, budaya dan bahasa bukan halangan masyarakat negeri ini untuk hidup dalam suasana aman, damai. Kejayaan itu turut dipacu kepimpinan negeri yang berwawasan serta mempunyai hala tuju pembangunan yang jelas. Beliau berucap semasa merasmikan penutupan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Sarawak 2026 yang diadakan di Miri. Baik, satu lagi, pendekatan lebih menyeluruh perlu dibuat bagi memastikan pembangunan sesuatu sukan diperluaskan ke semua negeri. Menteri Belia dan Sukan Pembangunan Usahawan Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata langkah ini penting bagi memastikan kelangsungan acara sukan tertentu selain mewujudkan persaingan lebih kompetitif di peringkat nasional. Ia susulan acara renang berirama digugurkan daripada Temasha Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor akibat kekurangan penyertaan negeri lain. Dan beliau berkata demikian selepas merasmikan kejohanan terjun jemputan kumpulan umur Malaysia Milo PRAM MIAG ke-61 di Pusat Akuatik Pandan Lela Rinong Petrajaya Kuching petang semalam, dan mengulas mengenai pengurangan jumlah sukarelawan sukma daripada 30,000 kepada 5,000 orang. Beliau optimis negeri tuan rumah mempunyai perancangan tersendiri bagi memastikan kelancaran penganjuran temasha tanpa menjejaskan pengurusan acara di setiap venue. Okey, itu antara yang dibuatkan menerusi berita pagi yang saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

0: Perpaduan ialah penyatuan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan kejiranan. Satu realiti yang perlu kita terima ialah keunikan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Namun, masih mampu kekal hidup dalam keharmonian kerana wujudnya nilai perpaduan dalam setiap lapisan masyarakat. Demi mengekalkan keharmonian ini, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah saling hormat-menghormati dan memupuk persefahaman antara kaum. Hayati sejarah negara agar dapat memahami erti perpaduan negara untuk mengukuhkan lagi keharmonian, keamanan dan kedamaian negara. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

dan penuh istiadat. Majlis itu dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di dataran Perbarisan Dun. Turut hadir Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan anak dia Dayang Nur Jihan serta Speaker Dun Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasal dan dif-dif kenamaan lain. Istiadat pembukaan bermula dengan perarakan masuk panji-panji dan kawalan kehormat utama dengan kekuatan anggota seramai 105 orang. Kawalan kehormat itu terdiri daripada pegawai lain-lain pangkat dari Pasukan Gerakan Am PGA, Pasukan Polis Diraja Malaysia diketuai oleh DSP Amirul Mahathir Muhammad Khairi. Dalam hal itu, persidangan Dun Sarawak bermula hari ini dan akan berlangsung selama 8 hari sehingga 20 Mei depan. Speaker Dun Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dalam pemasyuran merakamkan ucapan tahniah kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar atas penganugerahan ijazah kehormat Doktor Pengurusan oleh Universiti Tun Abdul Razak sempena istiadat convocation universiti itu. Ucapan tahniah juga diucapkan kepada Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg atas pelantikan semula sebagai Pro-Chancellor Universiti Malaysia Sarawak. Turut dialu-alukan kehadiran Speaker Dun Sabah, Datuk Sri Kazim M. Yahya serta delegasi Sabah yang hadir pada istiadat pembukaan rasmi persidangan. Dewan turut bertakafur selama seminit sebagai tanda penghormatan atas pembagian mantan Adun Belaga mendiang Datuk Sri Bok Tajang Liang dan mendiang Datin Patinggi Puan Sri Dr. Yong Xiao Kan. Struktur bangunan sekolah dan fasiliti awam yang telah berusia perlu menjalani pemeriksaan serta penyelenggaraan berterusan. Ia agar keselamatan pengguna sentiasa terpelihara dan sebarang kejadian tidak diingini dapat dicegah. Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Yusuf Abdul Wahab berkata, sistem penawaian elektrik terutamanya perlu diberi perhatian bagi mengelakkan kemalangan dan risiko kepada nyawa pengguna. Penyelenggaraan juga perlu diperluaskan ke semua kemudahan awam termasuk klinik, dewan masyarakat serta bangunan kerajaan lain. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB berkata demikian kepada pemerintah selepas menghadiri pertandingan memancing Pantai Belawai. Sarawak muncul Johan Keseruhan Kejohanan Terjun Jemputan Kumpulan Umur Malaysia Milo PRAM MIAG ke-61 di Pusat Akuatik Pandalela Rinong Petrajaya Kuching. Sarawak menamatkan saingan dengan kutipan 18 pingat emas, 17 perak dan 7 gangsa. Manakala Selangor muncul naib juara diikuti Majlis Sukan Negara di tempat ketiga. Kejohanan itu berlangsung sejak Jumaat dan melabuhkan tirai semalam. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata penganjuran kejohanan ini membuktikan komitmen berterusan Persatuan Akuatik Malaysia dan Persatuan Renang Amatur Sarawak dalam meningkatkan pembangunan sukan tersebut. Kejohanan itu juga platform kelayakan ke pertandingan utama akan datang termasuk Sukan SEA 2026 di Jepun serta Kejohanan Kumpulan Umur Asia ke-12 2026 di Bangkok, Thailand. Seorang pekebun warga emas di Bau yang terlibat dalam satu rempuhan jalan raya di pekan itu 10 hari lepas meninggal dunia petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Bau, Pemangku Superintenden Muhammad Haidi A. Rahman, dalam insiden 1 Mei lepas di kilometer 10 Jalan Bau Kuching, mangsa Wong Ji Hong, 72 tahun dipercayai telah dirempuh dari arah belakang semasa menunggang basikal. Siasatan awal mendapati pemandu seorang wanita

Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Cadangan kerajaan untuk mengkaji semula subsidi bersasar petrol RON 95 bagi golongan kaya disifatkan sebagai langkah progresif. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, langkah itu berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun pelaksanaannya perlu dibuat secara teliti, khususnya dalam menentukan definisi sebenar kumpulan berpendapatan tinggi.
1: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Jelas beliau, definisi T20 perlu diperhalus kerana ia berdasarkan pendapatan kasar isi rumah dan purata pendapatan di seluruh negara, sedangkan kasar hidup di bandar besar jauh lebih tinggi. Penggunaan tenaga nuklear wajar dipercepat sebagai sumber tenaga alternatif bagi memenuhi peningkatan permintaan tenaga negara daripada industri kenderaan elektrik EV. Pakar Teknologi Kenderaan Elektrifikasi dan Sistem Mobiliti Talas University, Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal berkata, langkah itu memerlukan penelitian menyeluruh serta dasar yang lebih jelas untuk merealisasikan sasaran kerajaan bagi penggunaan tenaga nuklear menjelang 2050.
2: Saya rasa is something yang kita rasa is a good for industry lah, sebab saya rasa kita lepas ni akan lebih berdapat banyak EV on the road and also kita punya industri akan berkembang, so kita punya energy demand setiap tahun akan bertambah. So kalau kita tak ada tenaga nuklear, it akan membuatkan kita sebenarnya susah nak meet the demand yang untuk industri dengan EV yang masih bertambah. Memang one of the solution kita rasa kita kena betul-betul seriously consider tenaga nuklear cepat mungkin.
0: Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal. Cubaan dua lelaki tempatan menyeludup petrol RON 95 ke negara jiran berjaya digagalkan KPDN di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Kota Putra Duran Burung Padang Terap. KPDN Kedah dalam kenyataan memaklumkan dua kenderaan yang dipandu lelaki tempatan berusia 23 tahun ditahan selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut menemukan cecair disyaki petrol sebanyak 100 liter dalam sebuah kenderaan dan 130 liter dalam sebuah lagi kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM26,824. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Langkah kerajaan meningkatkan peruntukan unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra daripada RM100 juta kepada RM150 juta dilihat sebagai satu harapan baharu kepada masyarakat India, khususnya golongan memerlukan sokongan untuk membina masa depan lebih baik. Setiausaha Persatuan Kesihatan Bersama Rakyat Malaysia Kartik Beliapan berkata, peruntukan itu akan membawa manfaat lebih besar terhadap masyarakat India di seluruh negara. Keputusan itu mencerminkan keprihatinan dan kerajaan dalam memastikan pembangunan inklusif dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Dua pengarah syarikat termasuk seorang tokoh kewangan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tujuh pertuduhan melakukan pecah amanah berjumlah RM10.55 juta 3 tahun lepas. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, 62 tahun yang juga bekas pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, dan Datuk Nur Liza Tajuddin, 54 tahun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mereka didakwa secara tidak jujur melanggar kontrak nyata membabitkan perniagaan pembuatan sarung tangan patuh syariah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di dua bank di Taman Setiawansa dan Bansar antara 22 Jun 2021 dan 15 Mei 2024. Berita seterusnya. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak terus mencatatkan penurunan. Menurut laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, setakat 12.30 hari tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama. PPS di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur kini menempatkan seramai 37 penduduk daripada 9 keluarga yang melibatkan penduduk kampung Matang Pasir.

Pulau Pinang merekodkan peningkatan hampir 26% jumlah pesakit warga asing yang mendapatkan rawatan di negeri itu tahun lalu, yang melibatkan 527,176 orang berbanding 418,608 orang pada 2024. Menurut Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, peningkatan jumlah pesakit asing itu menyumbang kepada penjanaan pendapatan sebanyak RM1.14 bilion kepada sektor pelancongan perubatan negeri. Hutan bakau Komar Laut, Kuala Perlis wajar dipertimbangkan untuk diwartakan sebagai hutan simpanan kekal bagi memastikan kesinambungan pemeliharaan serta menjamin kelestarian kawasan itu pada masa hadapan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, langkah tersebut amat penting bagi memastikan kawasan hutan bakau itu terus dipelihara secara lebih tersusun dan dilindungi daripada sebarang ancaman pembangunan yang boleh menjejaskan ekosistemnya. Seramai 44 warga asing ditahan dalam Opsapu di tapak pembinaan projek bangunan perniagaan di Bandar Darul Aman Jitra. Menurut Jabatan Imigresen Kedah, seramai 47 individu telah diperiksa, terdiri daripada 3 warga tempatan dan 44 warga asing. Antara kesalahan dilakukan termasuk tinggal lebih masa, salah guna pas dan tiada dokumen perjalanan yang sah. Tangkapan melibatkan 39 warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang warga India. Dua lelaki maut dalam kemalangan membabitkan 5 buah kenderaan di kilometer 25.3 lebuh raya Link Kedua arah Senai, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACPM Kumarasan berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki kedua-dua mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan sebelum dirempuh 2 motosikal dari arah belakang. Kedua-dua mangsa maut di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Harga minyak melonjak $3 setong apabila Iran tidak bersetuju dengan cadangan damai yang dirangka oleh Washington. Kenaikan juga susulan sebahagian besar Selat Hormuz masih ditutup sekaligus mengekalkan bekalan tenaga global yang ketat. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik $3.18 atau 3.14% kepada $104.47 setong, manakala West Texas Intermediate berada pada $98.51 setong, iaitu naik $3.09 atau 3.24%. Dalam perkembangan sama, harga minyak turut meningkat dalam dagangan Asia hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak syarat yang dikemukakan Iran, manakala pasaran saham serantau diniagakan bercampur-campur. Perkembangan terbaru itu berisiko meningkatkan kebimbangan berlakunya keganasan berpanjangan serta gangguan bakalan minyak melalui Selat Hormuz. Rakyat negara India digesa menjimatkan penggunaan bahan api serta mengurangkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara sambil menekankan kesan konflik Asia Barat ke atas India. Gesaan tersebut dinyatakan Perdana Menterinya Narendra Modi. Jelasnya, beberapa langkah yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 boleh diperkenalkan semula bagi menjimatkan bahan api. Akhir sekali tenis terbuka Itali 2026, dua pilihan utama kejohanan Alexander Zverev dan Casper Ruud mara kepusingan 16 terbaik. Zverev dari Jerman menewaskan Alexander Block 6-1, 6-4 dalam perlawanan yang berlangsung kurang 90 minit, manakala pemain dari Norway Ruud pula tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan Jiří Leseka menerusi kemenangan straight set 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luke turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kurikulum kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Putih.
2: Di seluruh negara, kedua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Putih.
2: Menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Putih.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ke semina nabur ke berita aja dan megang pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau dengan pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, abang.